0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik, Danmarks hyggeligste partychat, den bedste underholdning og Danmarks frækkeste DJ's. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter. Hey yo, clubheads, bring the needle down.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

Everything you say can and will be used against you.

Har du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook? Så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. Partyfm.dk/facebook. Vi takker for din støtte.

Ryst din gød, ryst din gød, hvis du er på dansegulvet. Ryst din gød, ryst din gød, hvis du er på dansegulvet. Ryst din gød, ryst din gød, hvis du er på dansegulvet. Ryst din gød, ryst din gød.

Party FM. Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

0: Hey, det er Pillefinger fra James Brown, og du kan lytte til al min fede musik lige her på Party FM. Let's go!
1: Man skulle være et svin, hvis man ikke lige kunne starte dagen med et nummer med Gilly.

få minutter lander vi i København. Vi anmoder passagererne om at spænde sikkerhedsselerne og slukke cigaretterne. Vi håber, de har haft en behagelig rejse med Tango Airlines. Og vi anmoder herren på sidste række om at tage tøjet på igen.

This is tricky.

0: Ja, wer hast du auf dem Wappen?
1: Du lytter til Farfar, og du kan lytte til min musik her på partyfm.dk.

Jamen, så kan vi lige byde velkommen til Janif 73, også kaldet konen. Velkommen til, smukke. DJ Orange. Og vi kan se, at vi har Miss Whip. Og så har vi den smukke røde mand, Skovby. Locked in. DJ Orange on air. Vortex is out.

Så kan jeg se, at Miss Mette, hun skriver noget i chatten. Jeg kan ikke læse, hvad hun skriver. Jeg er ked af det. Let's go. Party FM.

er, som den kære Miss Fred lige har skrevet. Vi har vores lille konkurrence kørende her til Party FM. Er ikke en konkurrence, I får lov til at se nogle af os i Miss Sweat. Nede på DHB senere på ugen eller måneden her.

Men der er selvfølgelig masser af mange, mange, mange flere herinde på chatten. Kom ind og join os. Eller bare gå ind på vores nye app. Der kan I simpelthen også være på.

Så jeg håber, I er klar på lidt ældre musik. I ved jo, jeg spiller lidt af det gamle. Selvfølgelig også lidt af de nye. Jeg åbner sms'en her på et senere tidspunkt. Så kan man jo altid ønske et nummer, hvis man gerne vil høre noget andet.

Så kan jeg se, at den smukke Ice Ice Baby, a.k.a. Dick, der er trådt op som admin. Ej, så skal jeg passe på, hvad jeg siger og gør igen. Og læse rigtigt. Men dejlig, Dick. Altid hyggeligt at have en body in crime. Jeg vil altid give dig skylden, ikke, Dicte? Så kom ind og join os på chatten. Dicte kan hjælpe jer med alt. Vi er fra striktøj til kogeopskrifter. Og så følger jeg også hjælp med chatten, hvis I har problemer med den.

men jeg håber, I har det dejligt varmt derude. Det har jeg i hvert fald. Det har været en sindssygt varm dag i dag. Jeg er oppe i Nordsjælland, hvor jeg kommer fra. Ja, Digte mener, det er altid hendes skyld, selvom hun ikke engang er her. Jamen, du kan klare det, Digte, jeg ved det. Du har tre børn derhjemme. To små og en stor.

9 p.m. for ETV. Selvfølgelig for de dejlige 90'er. Jamen, jeg ville ønske, vi kunne få tilbage bare lige en måned eller et eller andet. Det kunne være dejligt. Jeg behøver ikke at have økonomien for den gang. Men vi fortsætter de gode 90'er-tegn.

0: and I'm about to put the hammer down.
1: Okay, han har simpelthen tre walkie-talkier. Jeg bliver sødt nødt til at have en tur med escort-driver en dag.

Tak, partymænd. I vores styre. Men hvad gør man ikke for at lave et komplet outfit? Og jeg maler, jeg går all in. Det har jeg sådan set altid gjort i hele mit liv. En orange bil med en orange mand i, så kan det vel ikke blive bedre. Men med det, jeg hørte ud i bilen, DJ Orange, det er det, de unge vil have. Jeg siger det bare. Er det ikke også rigtig Miss Wet?

Ja, jeg ved ikke, om det var lidt for syret for jer derude i dag. Det er lidt specielt, det her nummer. Jeg kan bare godt lide det. Jeg ved ikke, hvad det er. Ice Ice Baby, kom lige på chatten. Ja, den kære, hvad hedder det, Miss Wet, hun mener, jeg har fået cookie-kasketten. Ja, det er varmen, jeg kan ikke gøre for det.

Velkommen til Skjoldmø. Vi holder lige en lille Party FM-fest. Det gør vi jo næsten hver dag. Men det er jo derfor, det hedder Party FM.

Vi siger tak til den kære Skovby. Han siger, han er fri nu. Men så skal du bare bruge den helt nye app, Skovby. Vi har simpelthen fået lavet en ny app, hvor man kan sidde på chatten og det hele, og det fungerer perfekt. Den skal I tage og prøve. I kan sidde på chatten, mens I er på farten. Uden at skal zoome ind og ud af alt muligt. Selv jeg kan finde ud af det. Like.

Man skal simpelthen gå ind i de App Store eller Play-butikken, an på, hvad for en type telefon I har. Find appen. Så er I simpelthen online med os hele tiden. Også på chatten. Jeg tænker, det er rigtig godt til jer, der ikke sidder ved computeren hele tiden. Så kan I simpelthen bare have den med på farten. Jamen, jeg siger tusind tak for en anonym donation på 50 kroner. Jamen, er det ikke herligt?

lad mig lige sige, Wulf, det er dejligt at se en mand med hår på hovedet. De fleste mænd herinde har jo ikke noget hår på hovedet, så det er dejligt at se. We've been aside since I meant to be. The part of you now is just awaken. My life with you is a fantasy. Nu skal jeg ikke sidde og grine, Miss Witt.

jeg skal selvfølgelig også sige, at man behøver ikke at bruge sin Facebook-konto mere, når man logger på. Det er også noget nyt, vi har fået lavet. Jamen, så kan jeg se, at vi har fået min smukke datter Klokke med på kamera også. Ej, hvor ser du frisk ud.

Vi kan se, at hun er en diva i dag. Det er godt, at I tøser kan have t-shirt på, så vi lige ved, hvor I er henne. For Miss Wet har selvfølgelig en hvid t-shirt på.

0: så tænker jeg lige, at vi skal have lidt mere, ikke hård rock, men lidt hårdere, tænker jeg. En af de absolut bedste numre for Rammstein.
1: Du hast mich.
0: Tommy Sweat, ud med håret og headbang lidt for mig.

0: du hast.
1: Jeg ved ikke, om der er nogen inde på 18 år, der lytter med derude, har set Rammstein live. Det er noget af det mest fantastiske show, de laver.
0: Du hast. Du hast mig.

Jeg kan se, at Midwest, hun har i hvert fald håndkraften til at shake. Jeg spørger bare, hvordan ryster du din kok, Johan?

så kan vi se, at vi har fået Cosby med tilbage på skærmen. Velkommen til, Cosby. Han laver fantastisk musik.

Men som sagt, party venner. Gå ind og hent den nye app. Om I bruger Android eller om I bruger iPhone. Den ligger inde i jeres respektive butikker.

Og så siger Truck og Christoffer, at der bliver simpelthen også lyttet med fra Snorre og Sverige. Jamen, er det ikke skønt? Så det er ikke Danmarks bedste radio, det er simpelthen Nordens bedste radio. Og ja, I lytter med her, folkens. Party FM med DJ Orange.

Men Party FM, og jeg håber, I nyder det gode vejr i dag. Og så efter den nye app, den nu er kommet, så kan I jo selvfølgelig sidde ude i solen og være med. Kan I ikke tage at joine den nye chat, så jeg kan se, hvor godt vejr det er rundt omkring, når I sidder derude og nyder det gode vejr. Party presents the next Bass Mix chapter. Are you ready? Okay. Let's go. This is Bass Mix. The 21st. Be all that.

Jamen skal vi også på velkommen til den smukke Eternal Rose. Velkommen til, smukke. Mon hun kommer på came i dag. You never know. Jamen, der var hun jo med det fantastiske røde læbstift.

Ja, det kan jeg godt forstå, Cosby. Så skal du prøve at være her. Men jeg ved ikke, hvor mange skærme tændt. Og lys. Men så er det jo godt, man har lidt aircondition.

Ja, men uhej, hast op, ikke ved den smukke Nancy fra Camos. Du sidder godt nok lidt i mørket i dag.

Og så har jeg lige fået en sms om, at Charlie og Mads er med på en lytter også. Nå, Nancy, hun kom simpelthen på, for hun skal se mine nye sko.

Så er der gang i Miss Wet. Hun danser med. Hun kan lide det nummer her. Shake it, baby. Shake it.

0: Og så lige et lille nummer til min rigtig, rigtig, rigtig gode ven, Mr. MG. Han elsker det her nummer. Han fisker her om sommeren nede ved en sø. Og sidste år, da han gjorde det, der tog jeg min store soundbox, og så vadede jeg ned med den her sang på fuld hammer. Jeg tror, jeg vækkede alle fiskene i søen.
1: Party FM. This is one DJ you don't wanna fuck with. Sk-

Oh yeah, det var lige freestyler. Jamen, så kan vi søde spætten. Velkommen. A.K.A. Maskinmesteren. Eller den kommende maskinmester, tror jeg det er.

0: Så fik vi også Korsgaard. Party FM's lille viking. Som I kommer til at høre til morgenradioen sammen med Gubbi nede på DHB. Her den 23. til den 24. 25.
1: Party FM.

Baker, se dig også varmt i spætten. Han har en blæser kørende. Nu tager jeg for dig noget aircondition, spætte. Det virker. Så kan jeg se, at Janne, hun stønner. Og vi kan lide det. Og jeg kan se, at mit uæt er faldet lidt til ro.

Ja, den næste sang, jeg spiller, ved jeg maler, om de er glade for, og også nogle andre. Jeg tænker, det er ved at være længe siden, vi har spillet den. Så den her, den er til malerne og alle andre, der er glade for en vis

til, at maleren tager simpelthen sin D-skål med på DHB. Det skal nok blive spændende. Men jeg tænker bare, kære kone, han bliver svær at styre dernede, tror jeg. Der er bare over det hele jo. Men som sagt, husk på, at nede på DHB, hvis vi får over 4.000 kroner i kassen, starter med Sweat fra selveste 4K herinde fra chatten af. Og jeg kan sige, at drenge og piger, det er et dejligt syn. Hvis vi når de 5, så bliver det selveste store. Og alt over 5, ja, så er det undertegnet og Melinda. Og undertegnet kommer i en orange mankini med en hvid t-shirt. Iført hans orange nye sko.

Ja, nu mener spætten, så I har en bedre chance for at få mit hår pink. Aldrig i livet. Hvor får I det der pink fra? Orange, orange, orange. Det er det, de unge vil have. Jeg siger det bare.

Jeg kan se, at klokken hun har sat sin lille boomblaster med lys i. Men jeg er foran klokken. Jeg kan se det på beatet. Det kan vi også blive velkommen til DJ Sjøne. Velkommen til Sjøne. Har du været inde og hente den nye app? Så du kan være på chatten på din mobiltelefon. Ulala.

0: Altså, Janni, du er en værre. Hun siger, det er meningen. Kom ind og join os på chatten, så kan I se, hvad jeg snakker om. Jeg ved snart ikke, hvor mange toppe hun har med øjne, der kigger på en.
1: Party FM.

Jamen, jeg kunne se, det gjorde den klare sigerglad. Nu skal vi op og danse. And I gonna make you sweat. Ulala. Chica chica wow wow. Oh yeah, så fik vi Sjøne med på kamera også. Den smukke fyr. Ej, nu begynder jeg at lyde som Malinda. Det er ikke godt.

Og så får jeg fingeren. Men du er en dejlig lille pige, Melinda. Det ved du jo godt. Og så er klokke kommet i vind. Det ser godt ud. Synes som om Sjøne, han sveder lidt. Du skulle tage for aircondition, Sjøne. Jamen, der har vi De Vito. Velkommen til, De Vito. Dejligt at se dig, smukke fyr.

pige bliver ved med at sige, at hun ikke er i løbetid. Nej, men det er det samme som at drøbe. Jeg bruger bare ordet løbetid. Og det er rigtigt, Melinda, du skal bare åbne munden. Det er nemlig rigtigt. Man kan se, hun gør rent i øjeblikket.

så kan jeg se, at den smukke Melinda, hun også simpelthen bruger fra kl. 20 til kl. 23 i dag. Der er ingen, der ikke skal tidlig i seng i dag. Men det er jo bare lækkert, så vi kan høre mere af hende.

0: Party FM.
1: Feel the bass.
2: Kunne du tænke dig at se manden, der fyrer op under musikkomfuret? Så kig forbi chatten på www.partyfm.dk/chat.

0: så god. Hvad med metallic lak? Jeg var så god.
1: Red fælge.
0: Jeg var så god.
1: Lys på ret og sæde.
0: Jeg var så god.
1: Terninger.

0: little mouse, cause I'm an albatross.
1: Okay, maleren siger, at simpelthen Melinda stiller op med sin Hyundai på banen dernede. Jamen det kunne jeg da godt finde på.

0: så kan jeg se, at Remepigen også er kommet ind. Jamen, velkommen til dig også.
1: Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, soyez prêts pour Aaron Chupa et Albatraoz. C'est parti.
2: I got it.
0: Og så siger klokken, det vil hun gerne se. Jeg ved ikke, om min gamle bil kan holde til det. Men det kunne være sjovt at prøve lidt. Må vi lige få en sludder med Korsgaard. Jeg tror, han har ved, hvordan man gør sådan noget dernede.

0: Og den næste, det er så til fars lille sure citrontræ, og jeg nævner ingen navne.
1: Det er de herrer og damer på dags. Hvad skal vi med frø, og hvad skal vi med flæben, når alle vil have hygge hejse på læben?

0: Det er så sjovt, når man snakker med en fynbo, de bliver ved med at sige i går. Det er som om, de lige er en dag bagud.
1: Party FM.

Ja, det er godt maler, men han har ikke en orange rover, som han skrev før. Kan vi byde party mellem? Velkommen tilbage på kamet.

Ja, nu havde jeg jo Gade Rema en advarsel om det der med ikke at smile. Så nu bliver jeg jo nødt til at spille dette nummer. Så den her til dig, Rema-pige.

0: folk er bare misundelige, fordi vi har vores egen butler.
1: Ja, og Nian skal bare arbejde for os.
0: Vi spiser chili i aften, inden han kommer.
1: Så genialt.

allerede snart er gået. Er der virkelig gået snart 3 timer? Det føles jo ikke som nogen ting overhovedet i det dejlige selskab. Men jeg håber jo også, at I har det rigtig godt derude i de for små hjem. Og i bilerne, eller hvor I nu er henne. Og som sagt, bliv hængende på kanalen. Belinda kommer senere og spiller for jer.

Ja, det er den fantastiske Cosby, som sidder herinde på chatten. Han går også under navnet Vartex. Han laver en masse fantastisk musik. Gå ind og se det. I kan finde ham på dit værelse spilletjenester. Shake your body like a belly dancer. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the... Så hvis står du er derude, så er den her sang til dig. Du skal jo øve dig til lidt mave der.

Men husk, at vi som sagt skal donere, når vi er på DHB. Så er der både Fie, Thor og med Malinda og mig, som laver lidt Miss Sweat. Men jeg skal jo lige huske at sige tusind tak til Digte, fordi hun gad at lege med her i 3 timer. Det var skønt. Ice Ice Baby.

Ja, så kan jeg se, at Klokke, hun hopper ind. Nu skal hun simpelthen gøre sig klar for, at Malinda skal spille. Tak for det, søde datter, Klokke. Så er Kroa og Fyr tilbage på landevejene i det fantastiske vejr, kan jeg se. Så kan vi også byde velkommen til Vikingen.

Så sætter vi lige tempoet her op til sidst. Fordi I skal blive hængende herinde på chatten. Der går desværre lige et par timer, før Melinda kan på. Men så tænker jeg, så kan I lytte her til Non-Stop og lige få lidt at spise. Og så er I klar til Melinda kl. 20.

alle jer, der siger tak derude. Håber, I har nyt de sidste 3 timer. Men vent bare, vi ses igen på torsdag, hvor jeg varmer op for den kære Gubi fra 16 til 18. Med lidt mere lækker 90'er musik og hvad jeg ellers skal finde på. Men som sagt, venner, husk den nye app, der er kommet. Gå ind i App Store og Play-butikken. Der finder I den. Så kan I komme på chatten direkte på mobiltelefonen.

der også kommet en sms fra Tina, som siger tak. Jeg var så lidt, Tina. Altid dig, du lytter med. Nu håber jeg, at du har fået den nye app op at køre. Så kan du altid komme ind på chatten, indtil din mand får taget sig sammen til at købe den computer til dig.

Kan I nu have det fantastisk derude, så vi ses igen. Og husk nu, Malinda går på for kl. 20. Og maleren siger, at hendes mor har lyttet også med. Jamen altså, jeg har fået en ny fan der, maler. Det er jeg glad for. Og partymanden er også hoppet ind i hyggestuen. Jamen, I er jo alle sammen velkommen.

Party FM, live from Denmark.

100 har sendt en sms. Den virker nu. Den nye app. Men det hakker lidt her. Hva? Hvordan er din sendekvalitet? 320?

0: Dansplads til dig. Vi sidder herinde med game på. Nogen af os. Nogen af os!
1: Party FM. Live from Denmark.

Så sender Tina en endnu en besked over sms. Er nu den fin igen? What? Vi kan skrive ind på chatten. Hej, yndlings. Må jeg unge? Okay, okay.

0: Diamond Lille Ring.
1: Der er ikke mange dage til DOB. Der kommer vi ned og spiller fra. Hada.

Maleren, han skriver ind på chatten, det bliver godt til DOV med FIK, Miss Wet T-shirt. Er du nu sikker? Er du nu helt sikker?

DJ, hun skriver ind på chatten. To sekunder. Jeg skal lige have en brumbas ud. Hvad er en brumbas? Brum, brum, brum, brum. Er der noget, der er bas i? Er der bas i? Boom.

man behøver ikke være tosset for at være herinde. Men det er en god idé. Det hjælper. Det hjælper! Undskyld, jeg bruger det i dag. En sætning, Skovby.

Ej, nu er jeg sulten. Kokken, kom lige ind forbi chatten. Er du god til at bage køkkenet, kokken?

min specielle sauce bliver leveret af Per. Hvem er Per? Jeg ved ikke, hvem Per er. Har han Emil med?

Det ligner, der er dækket op til spisning. Hvad skal vi have? Hvornår skal vi spise? Otte minutter igen, så kommer Malinde Pien. Vi skal have bajer, Nielsen. Yeah.

0: Mad alligevel.
1: Er der ingen mad?
0: Hvad skal vi så gøre? Didi, hun siger tak for lejen. Nå ja. 5

Gick telefonen i stuga? Let me think about it.

0: Men kan I have en rigtig god fortsat tirsdag? Er det ikke tirsdag? Jo, det er tirsdag.
1: Met you in the summer.
0: Summer!
1: Till my heartbeat sound.
0: Vi skal have noget mere sommer.
1: Love.

0: Pra W, what name is the hundred?
1: Party FM spiller Per Dalvig. Så vild at selv din gamle diskokugle bliver lederlig.

og tak for de konkurrencer tidligere om. Det er fandme dejligt. Det er dejligt, at vi kan samle nogle flere DJ's, der spiller om på løbet af en dag. Så her i hverdagen. Sofie K, ser du godt, okay? Kom i gang. Kom i gang. For nu skal vi have noget sjov ballade. Sjov og ballade. På en helig tirsdag. Jeg er ude for pædagogisk rækkevidde. Jeg siger det bare fra starten af. Så I advarede. Ja!

Åh ja. Jeg laver ballade. Bare vent. Vi har selvfølgelig masser af dejlige mennesker på kamp. Du er også velkommen. Find vejen ind i vores nye app. Kom, Marlo. Ellers vil du ikke vide, hvordan man gør det, så gå ind på vores Facebook-side. Party FM. Så kan du læse mig mere om det.

0: Er det ikke lige for langsomt, det her? 4K, det går for langsomt! Det var hende, vi skulle spille her.
1: Nej.
0: Det er godt, den er færdig lige om lidt. Lige om lidt. Så laver vi lige en lille mashup remix. Et lille et. Ja, lad os lige tage den her med. Vi spiller den også forleden dag. Hvis du ikke har hørt den endnu, så skal du gøre det. Det er mega godt. Mega godt.

Tanzania. Celebration. Woo! Party time.

på ben, når vi kommer derned. Så skal vi nemlig have nogen til at have våde t-shirt'er på. Våde t-shirt. It's time to come together. Det kilder de rigtige steder. Allerede. What's your pleasure? Hvis du ikke lige ved, hvad jeg snakker om, så er der noget med, at vi skal have noget med Swiss t-shirt. Det fik jeg ikke lige sagt rigtigt der. Men du ved, våde t-shirt'er. Hvis det bliver samlet nogle penge ind, når vi er til DHB, så skal du bare kigge på kagen. Hvis du ikke kan være dernede, så sender vi det noget af det live. Og der er vist nu lige, når man regler noget ved bare brysterne.

Oh, ja, jeg finder noget god musik til dig. Løb af aftenen, der ønsker om de er, kan også vælge sine, hvis det skal være helt galt. Men for det meste kommer jeg selv til at bestemme i dag. Du kan prøve, men så tager jeg lidt til overvejelse i dag. Fordi vi skal lave sjov ballade, det er tirsdag. Og når klokken bliver 22, så skal vi lave noget meget sjov ballade.

0: på. På mig beskidt, hvad sker der kl. 22?
1: Jeg venter se, min skat.
0: Venter se!
1: Kan det blive vildere på jernen? Ja, det kan jeg så.

Der var nogen af jer, fandt ud af, at jeg ikke kan lide det. Men vi skal lige gøre noget. Fordi jeg ved sådan, en med rød skæg, jeg siger ikke mere. Jeg siger ikke hvem. Og jeg håber bare for noget, jeg har fundet hans hade sangerinde. Undskyld. Jeg er nødt til det. Man skal ikke fortælle mig, hvad man ikke kan lide sanger. For så spiller jeg det nemlig. Hvis du gerne vil se folks cam lige nu, så skal du op ind i chatten og se, hvor... Ja, så altså, jeg er jo. Det er sådan en forskerby.

Han spørger sig endelig chatten, Skorby, hvordan jeg tænker mig at gøre det godt igen. Ja, ja, vi er jo ikke færdige nu. Der er lang tid til kl. 23. Så jeg har med jer jo sjov på lavet. Jeg skal nok finde noget, Skorby godt kan ligne. Så jeg griber dig, Skorby. Jeg har dig, min ven. Der er simpelthen anonym, der har støttet med 50 kroner til radioen. Tusind tak for det. Ej, jeg lyder mærkeligt i dag, synes jeg. Jeg lyder som en, der har for meget lidt forbindt med bas. Men alle støtten, det går selvfølgelig til radioen. Og tak for det. Skal vi se, om de har lagt en besked ind til os? Det kan du også gøre, hvis du har lyst til at være støtte i aften. Så skal du være mere velkommen. Jeg giver en tør for alt. Hvad? Hvad? Den har jeg ikke set før. Nå ja, hvad er det, man siger? Noget skal man være først.

Okay, Skovby, hvornår skal du i seng? Det skal vi lige finde ud af, fordi jeg har lov at gøre noget godt for Skovby. Og jeg tænker, at vi skal nok gøre det nu herinde så længe, fordi ellers så går han jo bare kold. Okay.

Men skulle du have noget hilsen med eller et eller andet? Måske skulle du have lytteønsket med. Det kan være, jeg tager det. Måske gør jeg ikke. Kom lidt an på, hvad det er, du ønsker. Men sms'en er i hvert fald åben for dig i dag. Så vi håber, det virker i dag.

Nå, men jeg må hellere byde velkommen til Skorby. Skorby er også en af vores fantastiske hjælp herinde. Og jeg mobber ham lidt en gang imellem. Og det skal der også være plads til. Vi kører ikke mobning, vi kører kun psykisk terror, som man siger. Men det ved Skorby, han er manden, der elsker hardstyle, hård techno, sidetrains. Og jeg har lige et enkelt nummer til

bliver jeg simpelthen tilgivet. Tilgivet af stormen. Står sgu til at sige skovbyde, han sgu da. Der er simpelthen kommet ind en. Hej, smukke. Mia, velkommen ind for det. Velkommen til chatten. Der er plads til mange flere. Husk for det, du kan hoppe ind i vores nye app. Så hvis du ikke har hoppet til den endnu, så skal du gøre det. Så kan du nemlig komme ind i chatten via vores app. På chatten. Og det er lækkert. Det virker fandme godt, vil jeg sige. Der er nogen, der mener, at vi skal have mere dak-a-dak. Mere dak-a-dak! Ej, så skal vi lige have på røvfulde bajer, som man siger. Så kan vi godt, fordi så kan jeg lukke ud, så kan jeg lukke ørene. Jeg kan godt lide det en gang imellem, men jeg er ikke så god til det. Så får jeg ikke mere fra den 25 år. Ja! Nå nej, det var en 50 år, det var sådan, det var. Skal vi med en kæde? Ride, ride, ranke.

har vist godt nok kommet til at love nogen. Vi skal have sidetrance et eller andet. Igen! Og jeg skal nok gøre det. Vi gør det lige pludselig. Jeg er udmelder ikke noget, hvornår præcis, fordi det kan jeg ikke love. Fordi vi har altid nogle DJ's, der skal være fulde i weekenden. Ja, jeg ved ikke, hvad jeg taler om. Nej, ikke altid. Vi lyder, som vi skal få drukkens ud, der er vi altså ikke bare rolig. Vi er søde, rare, flinke mennesker. Nogen skal have en støtte af større støttepædagog end andre, som jeg plejer at sige. Inklusiv mig selv.

Man skal lige huske, hvis man ikke er vant til at se folk og høre radioen på samme tid. Lyden kommer altså før billedet. Så hvis det ser ud til, det lækker meget, så er det altså fordi, jeg snakker hurtigt her. Ud til dig. Og den er bagefter. Men for at feel it, Kim Erke, det er tirsdag. Har du haft den verdens bedste sommerdag?

Jamen, jeg er ikke så blind. Jeg kan godt se chatten. Jeg har dobbeltskærm. Jeg skal nok have adret af god tid, Skorby. Men hvis du har lyst til at sætte ind, Marlene, som jeg, så fortæl mig, hvad du laver i aften. Er du med til at være en bandit i aften? Eller er du med til at... ja... og bringe en bar... fadbomse hedder det sgu da. En fadbomse skal vi have. Velkommen ind til chatten til jer, der lige hoppede ind i chatten. Velkommen til... husk, der er plads til mange flere. Og Tine, hun lægger vasketøj sammen. Det kan man også bruge sin tirsdag aften på. Rune, velkommen ind til. Farming Simulator. Ej, hvor hyggeligt. Mathias, god spiller. Så vil jeg lige se, at jeg har taget de gamle pladesamlinger op. Og der har jeg vist lige fundet nogle af dem. Åh nej, vi skal ikke spille julemusik i dag. Jeg var lige ved til at gøre det.

Altså, jeg ved ikke, hvorfor man... Er der nogen, der kunne finde på at tage en tequila-shot lige nu? På den hele tirsdag. Selvom man skal på arbejde i morgen. Men det bliver ikke mig. Ikke mig. Det er risikabelt for mit kørekort. Men jeg ved ikke, hvorfor vi skal have noget med nogle tequila. Tequila! Velkommen til de nye på tjerten! Det skal gå lidt stærkere, kan jeg mærke.

0: Altså, nogen synes, jeg er for meget pink. Jeg kan ikke få nok af pink. Ja, ja. Og nogen synes, jeg ser godt ud på chatten. Det er lækkert. Skorpion skal i chatten. Man kender jo lidt Tweakers. Ja, ja. Lad os bare sige, at jeg har hørt den her sang præcis. Med 8 dobbelt 18-tommer basskasser. Det lyder sindssygt. Og så en sportshal. Når alle bruger ryster, så er der noget galt. Så er der for lidt bass.
1: Oh, look at the attitude on this, Udo.
0: Wow, vi siger, mind it, vi

0: altså, det er godt at være mørkebrun, så er man god til pink. Ah, nu ved jeg, hvem der sidder og kigger på mig.
1: Jeg føler mig lidt gammel og dum nogle gange.
0: Oh yeah! Tequila. Mmm, det smager godt.

0: ikke en meme kommer der fra Skorby. Ikke det mindste. Jeg har aldrig set en mand, der kan sidde og stille til det her. Jeg får lyst til at flyve en tur. Han må være tunge numsen. Så skal der slås græskræl ind. Og så i kjole. Hvor lækkert.
1: Hey, amigo.
0: Altså, jeg siger det. Blege kvinder. Det er mums. Service de blondine.
1: Tequila!
0: Vi får en masse fede opdateringer fra jer lyttere, der sidder på chatten og hopper ind og frem og tilbage for at prøve det nye. Vores nye opfindelse af DP, som har oprettet chatten i vores app nu. Så hvis du har lyst til at prøve det, så kig ind forbi chatten og kom ind og sig hej og byd velkommen til os andre. Og så lige ros DP. Han har fandme et godt stykke

0: det smagte velbehag. Men jeg er sgu mere til bier. Så hvis det er et lille grus.
1: Ja, vi kan altid flagne blondine.
0: Det går også med Sjælle.
1: Jo, siger hun bare.
0: Vi har fået fin besøg. Hun skal lige drikke sig til mod, som man siger.
2: Jeg kan da godt sige noget.
0: Hej, du kan sige hej. Og så bliver hun ildrød i hovedet.

til længe. DP, han spørger mig simpelthen om, hvad skal jeg gøre med det her billede her? Det var så Skorbys ansigt, der kom frem i en stor skærm. Du hedder DP! DPD! Jeg synes, vi skal sætte ham på en cykel. Og så skal vi skrive et andet med noget til hardstyle, techno, et eller andet. Lave et eller andet sjov ballade med det. Manden kan jo godt lide trampomusik. Ellers skal vi få ham til at ligne en fjeder, der hopper op og ned. Det er techno. Techno-skorpionen. Hvis du gerne vil se meget mere, så skal du hoppe ind forbi vores chat. Det gør du ved at hoppe ind i appen, eller hoppe ind på vores hjemmeside. Det er party5.dk. Så kan du hoppe ind i chatten også den vej. DPD, du skal lave noget med noget bjørn og et eller andet. Jeg har sådan lidt et billede nu. Nå, vi skal da mere lækker musik. Det var sådan en forkert sang. Det var ikke den, jeg ville høre.

Skovby, tak for at du kiggede ind. Tak for at du var med. Det var altså en fornøjelse at have dig med i dag også. Som altid, du skal gøre det nu mere. Vi kan godt lide vores lille bjørn. Bjørnen sover i hulen, som man siger. Sig hej til min nye svigermor.

0: jeg kan næsten love det. Så har du en veninde eller en kæreste, som er en kvinde.
1: Så prøv lige at prikke til hende.
0: Tina, har du ikke nogen veninder? Vi skal logge i chatten. Til noget fisk, jeg var lavet på den tirsdag.

Vores lille djævel, som jeg begyndte at kalde hende. Hun hedder simpelthen Djævlen. Hun hedder Skovmø. Hun er vores lille djævel herinde. Et lille remix af Nanna Ravn er kommet ud. Det er lækkert, det er dejligt. Jeg har noget med at patte, så du tætter bare på vejen til dig. Der er bryster.

0: Ja, ja, ja. Der skal blondine igen til at forstå det. Se, det var meget bedre. Meget bedre. Mor tilfreds, mor glad. Altså, Orange, han går klip af rigtig mange ting. Han går så meget klip af det her. Altså, jeg finder selv ud lige om lidt.
1: Jeg har brug for medicin.
0: Ja, nogen, der har noget medicin til mig, jeg kan få. Det skal ikke være ADHD-medicin, for så går det helt galt.

Jeg har åbenbart fået en ny svigermor også. Åh, gud. Ej, hende ville faktisk gerne have som svigermor. Det er faktisk egentlig okay. Men hun skal altså lade være med at sidde og blinke til mig hele tiden. Hun blinker til mig!

0: det er så godt syn. Synes du ikke, Michelle?
1: Jo, 100%.
0: Ja, ikke også? Jeg kunne godt sige mere, men jeg gør det ikke. Hun ser da virkelig
1: godt ud.
0: Ja, hun ser godt.

0: Nu kan du gøre det for din mobiltelefon, så nogen har ingen undskyldninger for, at jeg kan komme i chatten.
1: Et lille nik for dig, og jeg falder hele vejen, så blink en gang til, hvis jeg må være din i nat.
0: Jeg bliver simpelthen spurgt, hvornår kan jeg få noget at tænke mig om, før jeg taler? Aldrig. Aldrig.
1: Du blinkede til mig.
0: Det er det, du kan spørge Putte. Hun er altså også svensker. Hun forstår udmærket godt dansk. Men jeg prøver lige at oversætte den til svensk. Kun fordi jeg gerne vil læse svensk. Jo, hvor men jeg ved i hvert fald det, jeg ser på mine dejlige skærme. Alle de der mennesker på kamen lige nu, så bliver jeg sgu en lille smule.
2: Glider tæt, baby, føler flået. Hver bevægelse tænder lys.
0: Og det gør da ikke bedre, med Michelle, hun sidder ved siden af.
2: Kroppen eksploderer.
3: Hold kæft.
0: Nu igen?

0: Ja, og det er der nu.
1: Du dør, baby, hele natten lang.
2: Per, tig nu stille.
0: Jamen, han siger jo ikke nu. Han skriver kun til dig.
2: Ja, det ved jeg godt, men...

Så vi nok kører sig altså Michelle med i dag. Hun spurgte, om hun skulle komme forbi. Ja, og hvorfor ikke det der? Så pyt da. Det er så hyggeligt. Det vi når mål. Bounce, bounce. Klubben eksploderer. Ja. Lad mig vise dig. Så er det en god undskyldning for at lige komme forbi, inden man skal hjem, som man siger.

0: Ja, ja, de sidder der rigtig godt, når man forstår det. Skal vi have en stor skærm?
1: Altså, de sidder faktisk fucking godt.
0: Ja, ikke også? Og så det der blik der, der bare sidder og stiger. Mm, det går lige i trusen.
1: Det kan jeg lave.
0: Ja, det kan. Jeg skulle lige mikrofonen lidt tættere på for dig, fordi du falder i mit øre.
1: Jeg sagde bare, det kan et eller andet.
0: Ja, det kan så.
2: Rød hiphop. Attitude. Battle vibe.
0: Ingen. Peter, må jeg spørge om det her. Det er en ære-sang. Det er det faktisk, som Pute har været med til at skrive teksten til. Ret fed tekst, synes jeg i hvert fald.
2: Lad mig sige det klart.
0: Hej, Svigermor!

0: det er jo meget blevet min nye svigermor.
1: Ja, okay.
0: Jeg har 3. Jeg har 100 svigermødre, så bare roligt. Alle kvinders mødre er min svigermor. Og hun bliver helt sin hjerne nu. Kan du se det? Er det hyggeligt? Det her, det var Polis. Vi danser videre. Remix. Et lille bitte remix. Vi skal lige over have noget tallet blød også. Ja, ja, det skal nok blive godt. Så nu skal mor også være med. Oha, oha. Og nu kommer kameravinkel endnu bedre vinkel. Oi. Tina, vi skal have din kameravinkel længere ned også.
1: Meget længere
0: ned. Double up på kvinder, det er okay.

altså ved ikke, om man lidt af djævel, om hun vil have mig med på plejehjem. Så er plejehjemsturen smidt på Facebook. Har du simpelthen inviteret mig med på plejehjem? Altså godt, at jeg er gammel mand. Så gammel er jeg sgu heller ikke endnu til plejehjem.

om digte. Digte hopper op som admin. Tak for det, digte. Og hun vil aldrig passe på mig alligevel. Hun vil ikke lade mig støtte pædagog. Jeg skal jo bare klare ting alting selv.

Vi tager en gang med klassikere, vi skal have noget DJ Orange, vi skal have noget Daddy Cool. Det er så hårdt, ja. Ja, det er ligesom min sexliv, det er lige så hårdt. Og så kigger vi selv bare på mig mærkeligt, hvorfor fanden siger du det? Ja, fordi jeg kan. Jeg er tosset. Jeg er bindegal. Man ved aldrig, hvad der kommer ud af min mund.

sommerfugl, det kan jeg desværre ikke. Jeg kan ikke skaffe den længere. Så jeg skal hen til de andre DJ's, måske til at sende den til mig, som har det liggende. Fordi jeg kan simpelthen ikke trulle den frem igen. Jeg har haft den en gang, så ved jeg ikke lige, hvad der skete med min fil. Og det virkede åbenbart ikke længere. Så jeg er nok nødt til at lige skal spørge en af de andre, så jeg må få den af dem. Fordi den er faktisk blevet pillet ned igen, der hvor jeg får mit musik fra. Og det er jeg lidt ked af.

0: Det er det, han mener, at vi skal lave en ny sang, der hedder Slem Sommerfugl. Bare den ikke omhandler om mig, så er det okay.
1: Søde misser.
0: Søde lille misser. Skal du have en god bid? Jeg kan godt tro lige okay, hvad skal vi få Michelle til at sige i radioen? Skal vi simpelthen få jer lytter til at hjælpe mig lidt? Vi skal Michelle til at sige nogle ting nemlig i radioen. Så jeg sms ind til mig. Bare det her 5 mellemrum, de beskeder til 1272. Og så skriv et ord. Michelle, hun skal sige, hold det lige god tone. Husk på, at der er nogen, der bliver stødt.

0: Ja, dog vil jeg spørge bare, hvad siger Michelle?
1: Det ved jeg ikke, hun siger ikke så meget. Michelle, hvad har du lavet i dag?
2: Været på arbejde.
1: Har du været på arbejde i dag? Var det spændende at være på arbejde?
2: Ja, jeg arbejder i køkken, så det er ganske fint.
1: Var det noget godt mad, du fik?
2: Jo, udmærket.
1: Fedt.

Hvor er det altså dejligt at se nogle af vores lyttere, der kommer ind, hvis vi er chatten. Som ikke plejer at sidde i chatten, det synes jeg er mega lækkert. Det skal I altså have ros for at komme ind og kigge. For at se, hvad det er for en ny chat, vi har fået lavet. Og bare generelt den nye app, der er kommet op at køre. Den er kommet ud i dag. Så har du ikke fået opdateret den, så skal du gøre det. Nu er jeg nødt til at spørge PDD. Hvordan er det på, iPhone-telefonen? Skal de afinstallere appen, eller skal de bare nok med at gå ind og opdatere den? Jeg har ikke iPhone længere, det har jeg ikke haft i mange år, så jeg ved det ikke. Men jeg har prøvet at forsøge hjælp med nogen, der har, iPhone. Og jeg har forstået på det, at man skal fjerne den appen, og så installere den igen. Det er bare at opdatere, og tak for det, PDD. Så kan jeg sige det videre til din næste. Vi skal gynge.

så kom man også ind i 3D-printet. Nej, det hedder det ikke. Hvad fanden hedder det? Emination! På Skorby! Hvem mangler vi så egentlig, PDD? Ja, så er der nummer til Dansk for Camp!

Husk, I selvfølgelig gerne altid må dele Party FM til jeres venner på kendskab, og gør det gerne. Jeg er lige blevet tagget. Tagning? Ellers kan du lige hoppe ind i Messenger og skrive til folk, at de skal komme på partyfm.dk. Så er der ingen undskyldning eller vejlede dem til, at de skal hente Party FM-appen. Jo flere, jo bedre. For vi er Danmarks ukroneste partyradio, Party FM. Tror jeg nok stadigvæk. Det må jeg godt sige, det ved jeg ikke. Det er det. Må vi egentlig gerne sige det stadigvæk? Det har vi i hvert fald haft en gang noget med. Jeg føler mig gammel nu. Og vi gerne må stadigvæk kunne sige, at vi er Danmarks ukroneste partyradio.

Vi har stadigvæk 2 timer tilbage. Dejlig, fantastisk time, der er plads til mange flere. Hvis du er vågen, så kom bare du. Svigermor, du skal altså ikke sidde og se ked af det. Det er ikke så sjovt at være ked af det. Bobble. Det er fuld respekt herfra. Jeg tror, jeg udtaler forkert, men du ved, hvem jeg mener.

Den her skulle I aldrig hørt før. Mette Frederiksen på besøg. Hashtag mens. Jeg tror, det hedder den rose.

her, det er noget nyt i dag. Det hedder simpelthen Mette Frederiksen nu. Når man har menstruation. Fedt. Så har jeg fandme også Mette Frederiksen på besøg i dag. Der er nogen, der siger, man skal spise chokolade.

barn, der kan have mange navne, som Henrik Korsgaard har med om. Og det er korrekt. Det er ligesom, jeg bliver også kaldt lidt for lidt af, lidt af det hele. Især når folk er fulde, så hedder jeg ikke Malinda. Så hedder jeg det samme som min sodavand. Så bliver jeg kaldt for Miranda. Så mine to gutter, de plejer at sige. Jeg er hende med de store bryster.

0: Kamis, Jelle, kan du få dine bryster til at sige dukke, donke, donke, donke? Det skal jeg se på senere. Det er fordi, vi har jo gang i lidt i mit bedste tid, men det kan jeg slet ikke sige, hold op. Vi skal i gang med Mr. T-shirt. Det hedder det ikke. Hvad fanden hedder de? Fie, hjælp! Fie, smid den lige ind i chatten igen. Så har jeg noget læs efter. Jeg ved i hvert fald, når vi er til DHB, så skal du være med til at hjælpe os. Vi skal have samlet 5.000 kroner ind, når vi er med i DHB. Fordi så er der nogen, der skal have vand og noget hvidt t-shirt og noget. Du ved nok, hvad det er. Hvad siger du med, Mathilde?
1: Miss Web T-shirt.
0: Tak skal du have. Tak skal du have. Se, nu redder du mig lige.
1: Der var også der.
0: Ja, nu gør det nu. Skal vi også prøve det senere?
1: Ah.
0: Ja, kom nu. Du skal nok få det varmt bad.
1: Ah, måske.
0: Det sagde hun også i går. Nå, men jeg har taget noget godt med til dig, for jeg ved, Janni, hun sidder i chatten. Hun sidder og lytter med. Så Janni, jeg har simpelthen taget noget ud af kontrol med til dig dag. Simpelthen. Men ja, der er nogen, der har salt game. Det duer altså ikke. Salt game kan vi ikke lide.

0: sten. Er det ikke en sten? Nå, det tror jeg det. Men ud af mig. Hold op. En sten, der er tegnet som Marie Høn. Det er sådan, det var, det skulle se.
1: Nej, den er malet.
0: Ja, okay, undskyld. Jeg retter mig selv.

0: så kører vi! Der bliver så mere svore, det betyder, om det ikke er bedre, at bliver klar på røven. Gider du? Ej, hvad er det for en kvinde menneske, jeg har taget med mig i dag? Ja, kan jeg sgu udskifte hende? En, der vil bytte med hende? Hun er billig til
1: salg. Hold nu din kæft. With your smile, with your smile, with your smile.

kan I holde til det, Parle FM? Håber, I har det dejligt. Håber, I kan holde til det her lidt hård musik. Det kan godt blive vildt. Fordi jeg har fået en lille masse op remix. Eller Hands Up Remix er faktisk et nummer, Wangsen spiller tidligere. Fordi manden her, vi skal have fat i, det er faktisk min gamle lærermester på, og faktisk en gade herfra. Ej, det vil sige to, fordi man skal lige rundt om i John. Men det er okay. Han bor ikke længere væk, jeg næsten kan spytte hjem til ham. Han hedder Freedom. Han har lavet det her nummer, der hedder Hands Up. Hang On. Og så har jeg fået fat i en Hands Up Remix af ham selv. Så nu skal du høre godt efter. For nu skal vi have noget Hands Up.

Klokke! Hvorfor danser du ikke for mig? Du skal danse for mig! Han er hjemme nok for sent. Jamen, så prøv at træde skuffen ned.

Der er så mange mulige på kæmen. Jeg har frem til klokken 23. Så er der nogen, der skal have godbider. Eller var det... Nej. Der var en, der skulle have en hvid t-shirt på og have et varmt bad. Var det ikke sådan, det var? Det tror jeg nok. Vi skal lige teste, hvordan det er at lave med... Nej, jeg kan ikke... Åh, det bliver godt, det bliver bedre. Sofie, hvis du lige swiper fra højre til venstre, så kan du trykke på det cam, der hedder tænd cam. Så kan vi også se dig. Du kan også være med på cam, hvis du har lyst til tid og modenhed. Eller hvis du tør. Så hvis du har en sød lille kjole på, så er det okay. Et eller andet dag, så skal vi lave en aften, hvor man kun med at have kjole på, hvis man er kvinde. Det tror jeg fandme, jeg skal prøve en dag. En eller anden dag, så laver jeg en reklame for, at man kun må have kjole på, hvis man er kvinde. Kan du levere godbid? Kom bare, du! Jeg vil gerne have den med kylling.

hjælper dig selvfølgelig. Det eneste lykkelige familie på Party FM. Og du er en del af det nu. Hvorfor har jeg ikke set den kjole? Jeg skal se kjolen.

Jamen, jeg glæder mig til at få en modeshow. Et lille opvisningsvideo. Sig det bare. Pas på, skulle da. Pas på inderlårene. Pas på inderlårene. For det er nogen, der siger, jeg har hørt fra en god ven. Både damelår, det er noget af det bedste. Jeg ved det ikke. Jeg har bare hørt det fra en ven.

0: Jeg skal åbenbart se bikinier. Jeg vil hellere se dem på.
1: Eller på!
0: Altså, jeg prøver at sige, at jeg er lige tilbud, jeg får. Se lige, alle de tilbud. Jeg har ikke spurgt folk. Men jeg får tilbud om at se alle mulige. Hansen, tak for i aften. God arbejdsløst. Det er det, jeg siger, de unge damer. De unge damer er lidt vilde. Selv Herbenæs, han er frisk. Han er frisk. Fiko, du skal ikke tjekke mere. Du har løse håndled. Det var så ligesom ud som i går, det der, Fiko. Det var så godt at kunne med en hånd, men... Undskyld. Og klokken er engang 22 nu. Den er ikke 22 endnu. Jeg har et motto, der siger, at man må ikke være pervers før efter klokken 22. Ej, Barbie! Skal vi også lege med polyklædningsdukker?
2: Ja, det leger jeg med, da jeg var lille.
0: Så du lige sagt, jeg tænkte, vi skal lege med polyklædningsdukker bagefter?
2: Har du nogen?
0: Ja, nej. Men jeg er jo påklædningsdukken.
2: Nå, på den måde.
0: Det siger min mor nemlig, jeg godt må. Lege med påklædningsdukker. Tak, elsker. Vi leger med påklædningsdukker. Ej, jeg kan godt i dag. Jeg plejer godt at kan lyde som Tjerkes lille søster. What is on efter klokken 22? Så skal vi se, om vi kan få lønne nogle lytter til at være lidt lille smule beskidt i deres tankegang.

også godt. Er du med på en hul i hals? Hul i hals for sanden derude. Der bliver simpelthen hul i halset herfra.

Hvad siger I, venner? Skal vi tage ud og cykeltur? Er der nogen, der er med på en træningscykel? Eller skal vi bare tage ud på en racercykel? Hvad skal vi? Eller skal vi tage ned i fitnesscenter og sidde sammen på en lille cykel? Fordi vi skal snart til det. Vi skal huske om 2 måneder. Så er der Tour de France. Så vi laver lige vores egen hold af. På Party 5, der laver vi Party 5-holdet, teamholdet på en cykeltur.

Nej, du skal da ikke tage mere tøj på. Det du der simpelthen, det får du ikke lov til. Der er varmt nok herinde i forvejen. Hun vil simpelthen til at tage, Michelle vil sidde og tage en sweatshirt på, når der er varme på herinde. Så har jeg jo ikke noget at kigge på jo på samme tid jo. Jeg skal have lidt at kigge på, mens du sidder her alligevel jo. Jeg må kun se, jeg må ikke røre.

på tjernen. Det skal man lige huske. For hver gang du hopper ud af appen, så kommer du altså til at logge ud af appen også. Eller du kommer til at logge ud af tjernen, hedder det. Tina er blevet fuld. Hun skal på trampolinen. Jeg får lige videre, simpelthen, hvor stillingen er, og det bliver fikset i næste.

nummer faktisk, jeg havde... Jeg kan ikke glemme det opfundet. Det var opfundet. Så det tager vi altså lige med for en gang skyld, simpelthen, mine damer her. Mine damer her præsenterer os selv, gør jeg et eller andet, sige hej, send en sms ind til mig. Vi skal få nogle flere, dejlige, fantastiske lytter.

Altså, spændt, er der åben i butikken, siden der er rødt lys? Nej, vi skal fandme ikke slå græs igen. Ikke mere græs! Det er blevet mørkt. Næsten mørkt. Jeg glemmer lige, jeg sidder lige ved Vesterhavet.

0: Erde.
1: Und es kann noch mehr bei ihr, also hol mir mir frisch.
2: So, drei Gläser mit Tee.
3: Jeg har også en traktvis der.
2: Ej, jeg fik ikke et billede der. What the fuck? Der er altid åben for rettet. Hvad? Jeg troede, det var en bodega, vi var på. Er der happy ending? 40 minutter? Nej, 20 minutter hedder det.

0: misbrugsedik. Skal PDD misbrugs? Lækkert. Er der nogle lækre fyr på den stemme der?
1: Nej.
0: Vil du have et billede af mig så? Ikke mindre ikke til Melinda. Hvorfor? Det er for... Hvorfor skal man have nogle jingles, når man selv kan lave dem? Gør det, husk, du skal have kilt med til DOB. Fordi jeg har åbenbart tillukket mig en kilt også åbenbart. Og jeg har sagt, at jeg skal ikke have noget på indenunder. Det er altså en hovedregel i min verden. Hvis man har kilt, så skal man ikke have noget på indenunder.
1: Nej, det er ligesom også det, der er meningen.
0: Ja, lige præcis. Det er ligesom, når man tager kjole på, og man ikke har trusser på. Det er også okay. Har du prøvet det egentlig?
1: Mange gange.
0: Fedt, fedt. Det kan jeg også noget. Det siger jeg bare lige. Selvom man har det mandlige kønsdel, så er det altså faktisk meget behageligt. Nå, det var ikke det, vi skulle snakke om nu. Fik du et dårligt billede der. Jeg skal vente til klokken bliver 22 med det der. Djævlen, hun spørger, hvordan jeg synes, at det går med snakke. Det går meget godt. Meget godt. Jeg bliver bare så nervøs, når Michelle er her.
1: Hvorfor det?
0: Skal jeg sige det, eller skal jeg bare tænke det?
1: Jeg synes sgu da, at du skal sige det.
0: Skal jeg sige, at du er min herskerinde, eller hvad? Er det det, du siger?
1: Jeg ved ikke, hvad du snakker om.
0: Nå, det var det ikke, du skrev tidligere.
1: Det var ikke mig, der skrev det. Det var dig.
0: Ej, jeg kan godt mærke, det bliver en tosse aften. Det er en tosse aften! Altså, det er lige før, siger jeg. Skynder mig at sige. Jeg tager lige en vurdering, når vi når klokken 11. Og vi skal tjene til midnat. Ja, nu siger vi lige det andet. Vi siger lige, når vi når tættere på 23. Fordi jeg kan mærke, at det her er meget underholdende. Hvad fanden? Jeg fik 5 timer søvn i går, så det er okay. Er det ikke det? Det er nok, jeg bliver overtræt.
1: Kommer nok også an på, hvor mange der er på. Hvis man

Lad mig lige høre, er der nogen, der sidder og drikker derude? Er der nogen, der har lyst til at drikke sammen med mig og Michelle lidt? Vi skal ikke være stive, vi skal heller ikke være fulde. Fordi jeg har et arbejde, der skal passe i morgen. Men bare lige sådan en hyggedrikke, du ved. Hyggedruk. Er der nogen, der sidder derude bag et eller andet sted, der ikke kan sidde i en chat, eller har tid til at være med i chat, der er med på det? Så send en sms ind til partyfm, mellemrum besked til 1272. Fiko, hun er ved flad og grine, kan jeg se. Det er okay, det er fedt. Det er folk med. Tina, nu

SMS'en er altså åben. Lad os se, om vi kan få nogle SMS'er ind. Party FM, mellemrum, det er besked til 1272. Kom nu, venner. Vi skal lige se, om jeg er vågen derude. Hvis I ikke alle sammen sidder i chatten i stedet for. Så tager vi det i en hot and cold, hedder det så. Ej, det var svært at sige. Ja, Nimel, kom ind tilbage.

0: Svenden. Jeg skal lige forstå det rigtigt. Havearbejde, så skal hun servicere sømændene.
1: Nej, havnearbejder.
0: Nå, så fair nok, så giver det mening. Jeg synes, det stod havearbejde, du derfor. Tak, Miss Ellen. Det er godt, at jeg har fået en støttepædagog på til at kan læse for mig.

0: bliver simpelthen spurgt på om jeg kan lige blive sprøjtet på. I hvilken sammenhæng vil jeg gerne have den der uddybet? Man kan jo sprøjte på mange ting, som man siger. Så nu går vi pædagogisk til logikken. Michelle, i den her sang her, kan du så gøre mig en tjeneste?
1: Hvad så?
0: I omkædet, kan du så synge hun? Ej, nu skal jeg lige huske, hvor fanden man skal synge. Så skal jeg lige bare lige så godt. Ja, vi er blevet gammel. Du skal synge Wonder... Wiki Wiki Wonderland, kom os. Beep! Fuld brandmand kommer med sprøjten. Det må være fuld bin.

gerne have noget mere sprøjte. Peter D., giv mig den igen. Hvis du gerne vil se, hvad vi snakker om, så skal du hoppe ind i tjernet, og kan du se de her minerings 3D, et eller andet, det er, hvad fanden du kalder det, på skærmen.

0: Altså, nogle gange så glemmer man selv, jeg har headset på, så jeg kan høre, hvis hun siger noget til mig. Men nu snakker
1: jeg sender dig en snap lige om lidt.
0: Okay, jeg takker. Var det ikke noget dirty? Er det din numse?
1: Nej.
0: Ej. Jeg må heller aldrig få noget. Det kan være happiness, han skal sende noget så. Ej, nej, nej. Skål.

0: Så håber jeg, Michelle, jeg er et godt selskab.
1: Det synes jeg da 100% du er.
0: Og det er godt. Jeg så fandme også være træls at sidde ved siden af. Det kan vi lave om på senere.

klokke! Okay, okay, jeg har lyst til at spørge jer derude. Kan vi få to mere på chatten, som hopper ind i chatten? Så har vi et pænt tal, nemlig. Et ulige tal, det kan jeg godt lide. For jeg kan nemlig ikke lige læse lige ud til ulige tal.

smule energi. Hun skriver det. Hold kæft, hvor længe man chatten i appen. Ja, det er. Derfor, vi skal have nogle flere mennesker ind til at prøve det her, for at se, hvordan det virker. Will you still call me Superman? If I'm alive and well, will you be there and holding my hand? Så nu er der altså ingen undskyldning for, at folk ikke kan komme ind i chatten. Der er simpelthen altid mulighed for at gøre det nu, når vi har fået appen. Yeah!

Ellers kan man høre mig selv i mit mikrofon, der sidder og griner her bagved. Jeg synes, det er fedt. Det er lækkert. Håber, du har det morsomt. Du har det sjovt. Jeg skal ikke sove. Er der gemmeleje så bagefter? Nej, det ved jeg ikke. Jeg vil ikke blande mig. Men vi tager lige den her. Den hedder Wake Me Up. Du må ikke sove endnu. Du skal ikke sove. Du må ikke sove.

Nej, 1000 kroner, det var det. 100 kroner donation til radioen. Kæmpe, kæmpe, kæmpe tak. Det går til et godt formål. Det går til, at vi kan spille mange timer for jer. Så tusind tak for støtten. Det er altid lækkert med en støtte. Det sørger for, at vi kan holde udgifterne ude.

Det er det hele, vi har. Tak for det, Michael. Du er en skattermas. Jeg skylder et kys. Raceman, han skriver hej. Hvad så? Kan du heller

Altså, jeg ved ikke, hvad nej, klokke. Jeg ved godt, din ikke skal sove. Men hvorfor er du ikke på kamen nogen længere, klokke? Klokke! Jeg tror, du var min dansemus i dag. Nu giver jeg så mange timer i dag. Og jeg skal prøve at holde op med at spille hele tiden. Jeg skal holde op med det! Men jeg elsker at spille på Party 5. Det er hyggeligt!

0: Så siger, at man skal tænde lyset, når det bliver mørkt. Men man hører godt, at man godt kan lide at lege gemmeleg. Og det kan jeg. Men imens så giver jeg sgu en god spiller, som man siger. Så vil jeg godt lade lyset brænde for dig i aften. Altså, du vil ikke vide, hvad der går foregår op i mit hoved, Michelle, lige nu.
1: Nej,
0: ikke. Nej, det kører med 180 i timen.
1: Ja, det tænker jeg også lidt, det gør. Sommeraften vind.
0: Om jeg sælger kys for donationer, jeg altid, Tina. Altid.

0: vi sige du er igen. Husk at slukke lys efter dig.
1: Ja, det er faktisk anden gang, at jeg er med.
0: Du er tredje gang. Du har faktisk været med tidligere en gang. Jeg lige var flyttet ind.
1: Har jeg det?
0: Ja.
1: Ja, det kan jeg ikke huske.
0: Ej, du er også blevet gammel. Eller fuld.
1: Nej, jeg er sgu ikke fuld, men så er det været med godt nok et par år siden.
0: Det er det også. Jeg har boet her 2 år. Hvis jeg nu siger Mike. Bitte Mike.
1: Det kan jeg ikke huske, om jeg.
0: Nej, du var pisse stiv den dag.
1: Jeg var fucking stiv.

man siger, Michael, du gør en god, god fortjeneste herinde. Du giver i hvert fald også en stor hjælp. Og hvis du har lyst til at donere til radioen, så skal du være mere velkommen alt til om. Om det er en 50'er, om det er en 20'er, eller om det er 1000 kroner,

0: Michelle, klokken er over 22. 6 minutter over, faktisk.
1: Ja.
0: Ved du, hvad det betyder?
1: At man gerne må være lidt dirty, eller have lidt dirty takter.
0: Ja, ja. Ja, ja. Fuck, jeg er klar. Velkommen tilbage til Muldens Liv. Tina, jeg skal nok holde lidt i din pædagogiske øjne. Vi vil ikke have Tina til at gå endnu, fordi Tina og mig, vi har en til en aftale. Hun skal være mere fuld i aften.

0: Michelle, prøv lige at se den knap her. Kan du se den der? Det er din mikrofon, der skruer så højt op.
1: Ja.
0: Så du skal snakke lidt højere.
1: Okay, så snakker jeg lidt højere. Er det fint?
0: Ja, meget bedre. Det er det, jeg siger, når folk lige kan vant til at snakke med mikrofonen. Så skal man skrue sindssygt højt op for dem. Jeg har ikke lige en kompressor, der kan forøge hende lidt. Men inden hun sidder ved studiemikrofonen, så er det lige meget. Den skal nok hive dig op. Det er lige før, jeg skal pynte med dig. Skal jeg også se bagstiv ud i morgen? Ja, selvfølgelig skal det, Tina. Altid. Du kender mig. Ser du flere mennesker derude bag et eller andet sted, der har lyst til at lytte til Party FM? Eller måske er på arbejde? Hvis du er på jobbet, så må du gerne sende mig en sms og fortælle mig, at du er på arbejde. Så vi også lige ved, hvad vi har med ude bagved. Det gør det bare ved at skrive Party FM mellemrum i besked til 1272, så fortæl mig lige, hvis du er på jobbet. Hey!

0: hvor er det altså fedt at se nogen, der faktisk er på arbejde stadigvæk. Jeg synes, det er lækkert. Pakkebussen, den er ude og køre. Rigtig god køretur til dig. Så kan vi se, at vi har en i chatten, der også er på arbejde. Det er dejligt. Det er lækkert. Så håber jeg fandme ikke, at jeg sluder for meget. Jeg er god til at snakke. Jeg er ikke så god til at holde kæft. Bare spørg mig selv om det.
1: Snakker fuck meget.
0: Jeg gør ikke også. Jeg er også, jeg er også en kvinde.
1: Ja, yeah, det er
0: jeg. Jeg tror, jeg aldrig nogensinde har oplevet, at Michelle snakker så lidt. Jo, når hun er fuld, så snakker hun rigtig meget, har jeg fundet ud af.
1: Åh, slap nu af.
0: Hvis jeg slapper af mere af, så skider jeg sgu i bukserne. Det gider
1: jeg ikke. Nu går jeg ud og tisser.
0: Okay, god tistur. Jamen, så spiller vi et nyt nummer for jer, hvor falder sidder på arbejde et eller andet sted. Er der nogen, der går i en maskinehal eller et eller andet? Det kunne faktisk være meget underholdende at høre. Så hvad fanden med de nyder det her? Og den eneste kommentar, vi får fra, det er Tina, du snakker for lidt. Tina, er det en meningsmåling, vi skal lave ude på Prat FM, om jeg snakker for lidt eller for meget?

0: Nu kan jeg se pauserne, han sidder på. Nu har jeg faktisk noget til ham i dag. For en gang skyld er det faktisk mig, der har lyst til at spille noget for pauser. For en gang skyld. Og muligvis, det er jo så godt. Rigtig god arbejdsløs i morgen. Så kan du tænke på mig, når jeg skal arbejde til klokken 4 i morgen. Det bliver en lang dag i morgen. Lang dag, Miss Helle.
1: Jeg skal arbejde til klokken 7.
0: Ja, du skal først møde senere i morgen.
1: Ja, jeg skal møde 11.30 til klokken 19.
0: Det vil jeg hellere. Jeg er møde klokken 7.30. Jamen, du er også en lille prinsesse, jo.
1: Nej, det er bare min vagtplan, der siger det.
0: Du er stadig en lille prinsesse. Tag imod en kompliment.
1: Det gør jeg da også.
0: Nej, det gjorde ikke.
1: Det gør jeg.
0: Nej. Hvor længe har vi været gift? Vi skal have en ny army. Vi skal have noget lækkert. Vi skal have noget til dig, der sidder på natholdet.

11.30 til 19, det er fandme nemt. Ja, det vil jeg også hellere. Meget hellere. Jeg skulle nok klare at gøre biler til klokken 7 om aftenen. Ingen problemer med det. Det gør ikke meget noget i hverdagen. Hvis du er weekend, så er det no-go.

0: Nej, hvis du skal ikke på knæ nu.
1: Det gør jeg heller ikke. Jeg skal ud og ryge.
0: Ryge igen!
1: Ja, hvad så?
0: Og så her, her. Så har jeg noget at kigge på, imens. Jamen, jeg kan godt lide at kigge på dig, okay?
1: Det må du da også godt.
0: Nej, det er godt. Må jeg også sidde på knæ for dig?
1: Okay, så
0: kom. Ej, skal vi ikke lige vente til, at jeg er færdig? Det er lidt nemmere, det er lidt træls at tage. Nej, nej, nej. Bam, så. Men du får ikke nogen ring.
1: Ej, det gider jeg heller ikke.
0: Ej, det er godt. Så er vi enige. Sofia, velkommen tilbage i chat. Det var godt, jeg ikke lige fik sagt det, jeg tænkte der. Jeg omformulerer lige, skal jeg finde noget ind i skabet?
1: Nej, men gift er jo også bare noget, man tager for ikke at blive det.
0: Der er så derfor, jeg ikke skal giftes igen.

som du nok måske kender. Måske kender du det, måske gør du ikke. Men jeg har faktisk fundet en ny hjemmeversion af det. Den hedder Hotel California. Et dejligt fantastisk nummer. Step 87, velkommen ind i chatten. Dejligt at se dig. Jeg tror folk, de er begyndt at lutte i sengen. De er på vej i sengen efterhånden. Det er dejligt. Eller egentlig ikke.

0: Hvor er det altså dejligt at se folk, de jumper lidt ind, ind og ud. Det ligger godt. Pause af den remix vil jeg godt have, hvis du har lavet remixet den her. Længe siden, Anja. Åh, nu ved jeg da godt, hvem det er. Gud, ja! Yeah. Det er sgu da mød længe siden. Michelle!
1: Malinda!
0: Skal vi ikke have en brystesang? Fordi jeg kan godt lide bryster i dag.
1: Det synes jeg 100%.
0: Ja, skal vi ikke det?
1: Jo.
0: Også fordi jeg sidder og kigger på dine bryster hele tiden. Undskyld. Må jeg røre ved dem? Så er det i hvert fald ikke første gang, jeg
1: så
0: gør det.
1: Så kom der med den brystsang.
0: Nej, det var ikke lige. Nej, det var ikke der. Jeg skal holde fingeren for mig selv. Hold fingeren for mig selv. Michelle, du snyder mig.
1: Ja, det gør jeg. Kom nu med den brystsang.
0: Okay.

0: se.
1: Ej, så må jeg ikke engang røre. Jeg er skuffet. Jeg er skuffet, Michelle. Vil du røre min også? Nej, nej, nej, nej. Det var for meget, det går. Michelle, det er sgu da bare silikonimplantater. Det er ikke så meget anderledes.

0: bagermejeri.
1: Jeg må da heller aldrig noget.
0: Find den frem og vær lidt fræk. Der er bitte små gajoler på et strygebræt.
2: Hold da, vi er sgu da meget gode dem der.
0: Hun er

0: alle den melon.
1: Ja, med sjældne meloner. Ja, det er i hvert fald støj mine.
0: Er det slidte, og en del, der er på vej til Open Ho.
1: Når
0: vi
1: klarer mere,
0: men vi vil se jeres bryster. Vi vil se jeres bryster.
1: Jeg har set dem.
0: Kære lille fruen til mig, hvorfor skal de altid gemmes væk?
1: Ja, men... Har du glemt det?
2: Du har aldrig set mine bryster.
1: Det er i hvert fald løgn.
2: Nix.
1: Jo. Jeg kan desværre ikke det hedder det ikke, fremvise det længere.
0: Kære mig og
1: men min gamle Snapchat, der havde jeg faktisk et billede af dine bryster.
2: Nej, du havde ikke.
1: Jo. Det kan du
2: ikke. Det gider jeg ikke diskutere med dig.
1: Det skal vi diskutere. Så synger vi bare. Hey, et søde, velkommen til. Men jeg kan nå at se dem endnu.
0: Den er skabt af fandens søster. Er vist noget af en skrøne.
1: Nej, nu var der også, skulle du hjem igen.

0: Undskyld. Bliver der vippet med brysterne?
1: Jeg kan da godt vippe lidt med dem. Skal jeg lige gøre det?
0: Ja, tak. Gør det lige. Bryster. Oh yeah! Bryster. Skal jeg ikke lige rykke det tættere på, så du også skal komme på cam?
1: Man kan jo ikke engang se mig jo.
0: Nej, skal vi gøre noget om ved det?
1: Det synes jeg da, vi skal.
0: Jamen, giv mig lige sekund.

0: Det gør vi. Men de lever bare med meget forøget hjernekapacitet.
1: Noget, der bliver censur.
0: Sorry for jer mænd, der sidder derude.
1: Motor uden stop i gear, men kører kun for...
0: Jeg er selv født som mand. Jeg har bare det, man kalder for dobbelt hjerne, og kan tænke lidt hurtigere af mændene.
1: Går hjem, ikke for sex, men for energy, we combine. Hvis en galt var kun...
0: Som i sjælen, men nu... kan du følge med mig i min tankegang?
2: Ja, nogle gange.
0: Nogle gange,
2: andre,
0: okay.
2: Andre gange, ikke?
0: Ej, det kan jeg godt forstå.

0: Tine spørger, om jeg kan følge med. Følge med, hvad? I hvad? Bad fuld og elite. Fuck, hvor starten skulle. Men nu kan man se, hvis jeg er på game. Hold nogle røg, power, slik i stil. Hele klubben under kontrol. Jeg kan så bare ikke hæve det kamera mere, fordi jeg har sat en ny holder på. Så skal jeg lige sænke min frontskærm. Og så skal jeg om på den anden side for at sænke den længere ned. Det går nok, siger Michelle. Der er det at se folk lige, de hopper ind og ud i chatten. Det er lækkert. Kan vi få nogle flere ind? Kan det lade sig gøre at få nogle flere ind på chatten, hvis vi skal fortsætte efter kl. 11? Så kan jeg lige spørge Michelle om noget bagom imens. Du kan bruge mellem
1: hver 4 og hver... måske 30 på, så bliver vi til kl. 9.
0: Ja, du ved godt, det er hverdag.
2: Jeg er lige glad.
0: Så skal jeg få dig til at være lige glad hjemme.

0: så kig ind forbi tjernet, hvis du har mulighed for det. Jo flere, jo bedre. Jo mere vil vi lige fortsætte. Frem til klokken midnat. Hold kæft, det er mange timer, jeg spiller så. Oh, Michelle, hvad er det, du får mig til?
1: Hvad nu? Det er hyggeligt.
0: Altid. Skal vi lege senere? Ikke den leg. Nej, ikke den leg.
1: Nej, ikke lige den leg.
0: Nej, det må jeg ikke.
1: Nej, sgu da ikke den leg.
0: Du får meget forkert billede derude, hvad jeg ved det godt, men det var ikke
1: ja,
0: lige...
1: Ja, jeg har nogle forkerte tanker, okay?
0: Har du det?

Bagen og spørger en på tjerner, om man kan finde noget af Gubbis musik, som bliver spillet. Jeg ved, at Gubbi ikke offentliggør, hvad han spiller. Præcis, at man kan... Måske hvis det er originale musiknummer, så kan man være heldig at finde dem. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det bedst. Men meget af det musik, der bliver spillet her på Barney 5 af vores DJ, det er noget, enten de har fået skaffet, eller så har de fået det på motion, eller så har de fået det på alle mulige andre måder. Og noget af det musik, det er altså også noget, der kører radioen en gang imellem til hverdagsradioen, hvis du hører P3 eller P4 eller sådan noget. Vi får musikken lidt forskellige steder. Vi har ikke alt musikken sammen. Så det er meget internt, hvad vi DJ's, vi spiller.

Nå, venner, vi skal over og have noget lidt anderledes musik nu. Vi skal lige prøve noget andet, fordi jeg spurgte faktisk, Michelle, har du et nummer, du tænker, vi skal have med? Og Michelle har faktisk et nummer, hun er rigtig glad for. Vi tager den lige på jysk, eller sådan jysk. Det er det, de ruller med tungen. Så vi skal lige have noget country. Vi skal have noget country i aften også. Det kan vi ikke komme ud af.

0: from the bar. Altså, jeg kan mærke på stemningen. Vi skal tage en time mere. Vi tager fandme en time mere, Michelle.
1: Ja, vi tager en time mere.
0: Vi tager den til kl. 24, så lukker vi jer også af bagefter.
1: Så hvis jeg er klar, så tager vi en time mere.
0: Ja. Til jer, der er på arbejde. Til jer, der er nat og nat.

Det er længe siden, jeg har spillet så længe. Åh, shit, mand. Men det her, det var da sgu lige det gamle klassiker. Det var også sgu lige lidt af det gode, som man siger. Lad mig lige tage den her med. Hvis du er drive, chauffør, hvis du er kører, skal vi så ikke bare lige tage til Aarhus? Bare lige en enkelt gang. Jeg kan godt lide Aarhus, og jeg ved, der er en, der skal til Aarhus i morgen. Eller hun skal faktisk hjem fra Aarhus af.

0: Jeg ved ikke lige, hvad der skete, men jeg tror, vi mistede signalet til serveren i hvert fald. Men nu kører vi igen i hvert fald. Vi tager den en time her med jer. Vi er her frem til kl. 12. Så er vi altså ude henfra ved mine damer her. Det er ellers kongenummer, det her. Så hvis du lige er faldet ud, så håber jeg, du er med igen i hvert fald. Skål ud i chatten.
1: Start din sms med teksten Party FM, lav et mellemrum og skriv din besked. Send den til 1272. Pris 1 krone.
0: Ja, det var så lige dobbelt jingle oven i hinanden. Perfekt. Det går sgu godt nu. Så jeg ved ikke lige, hvad der skete, om det var også der mest i forbindelsen, eller hvad det var. Men det tror jeg næsten, det var. Eller så var det tøren, der lige hoppede af en gang. Men vi kører.

0: Tak for det, Pau Sound. Det er sgu lækkert at fortsætte. Det er også her på tirsdag, det hvor alting kan ske. Sidder du ude et eller andet sted og tænker, at vi skal have noget med? Så send mig lige en sms. Party 5 mellemrum, vi skal til 1272, så lad os se, hvad vi har at byde på. Janni, hun er her stadigvæk. Der er flere, der sidder i chatten. Det er dejligt. Der er nogen, der er gået i seng. I seng? Nej, man ikke sige, det er for tidligt. Lyt. Tina er her stadigvæk. Hun står og danser stadigvæk. Tina, står du udenfor? Og klokken, hun er her selvfølgelig også. Det smagte øl. Skal vi snave nu?
1: Nej, ikke lige nu.
0: Skal vi kysse?
1: Nej, det er lidt ulækkert.
0: Ulækkert at kysse? Hvad må jeg så? Skal jeg bare sætte mig hånd, min kæft?
1: Se, nu ved du, jeg får de der perverse tanker op i hovedet.
0: Giv den gas, min tøs. Du må godt. Vi har under en time tilbage. Michelle, skal jeg nulle dig lidt? Jeg er aldrig god til betongen.
1: Nej, tak.
0: Ej, hvor er du kedelig. Og så bliver jeg bare nødt til på ryggen. Skal du have massage? Du kan få lige, hvad du vil have. Og klokken tænker jeg bare, føj, føj.

0: jeg kom til at tage det forkerte nummer. Undskyld, sorry. Men vi tager bare lige det rigtige nummer. Hey, klokke må nu stå på ryggen næste gang. Når nu Michelle ikke vil nusse mig på ryggen, så ja. Eller jeg må...
1: Hvad? Det har jeg sgu ikke sagt.
0: Nej, men det har jeg lige nu.
1: Du skal da bare lade at tage det rigtige nummer, ikke også? Som klokke faktisk gerne vil høre.
0: Vi gik fra musik til at nusse os på ryggen. Okay, fair nok. Ja, ja, ja. Jeg må heller ikke aldrig pille ved nogen. Åh, kærlighed. Og lige almindelig, så sidder jeg sikkert og bliver fodret også lige med. Bare vent og se. Klokke, hjælp mig lige. Hun vil fodre mig. Vil du ikke? Det ser du sgu da lige før.
1: Skuffet.
0: Ja.
1: Hvorfor lyder du så skuffet?
0: Fordi jeg gerne vil fodre os. Selv Tina vil fodre mig. Og det mad, hun laver, smager faktisk koldt, kan jeg helst at sige.
1: Gør mit mad også.
0: Det eneste mad, jeg vil have for dig, det er noget andet.
1: Og jeg arbejder i køkken hver dag, mand.
0: Michelle, det mad, jeg vil have, det kommer...

0: klokke.
1: God namse.
0: Ej, jeg er så høj på et høl af gruppe. Jeg bliver 20. Har du pæne trusser på i dag? Som jeg orange sagde tidligere dag, hvis det har du hørt med der. Jeg er trus 20. Så vi siger lidt. Ja, ja, du ved det godt. Du skal bare tænke to tanker. Trus 20.
1: Ja, jeg har allerede taget et billede op i hovedet.
0: Ja, det er fedt. Det var lidt ønske, det kommer. Hvis du har et, så kom med det. Kom med det. Lad mig se, hvad du kan gribe bare på. Jeg ved ikke, hvad vi hører, men ja, vi tager det alligevel. Psyko? Jo, nej, psyko, et eller andet, jeg ved ikke, hvad du tæller det. Men velkommen til.

0: den søde pige. Jeg kan jo ikke gøre det der. Må jeg holde ved dem imens? Jamen, havde jeg aldrig røget ved de bryster. Lige med, så drypper jeg også.
1: Du har silikonebryster. Hallo, kom nu.
0: Så mærk på dem. Du tør jeg ikke. Du tør ikke røre ved dem. Hvorfor er det kylling? Du har sgu da selv bryster. Der er sgu da ikke noget forskel. Jeg håber fandme ikke, du røver ved bryster sådan der. Åh, se, det er kilder. Så er nu der snegles mor.

aften, hvis du har sådan noget. Arty girl. I'm a nasty girl. Nej, jeg er jo arty girl. Det bliver i hvert fald senere. Jo, Michelle.

0: Det værste er, Michelle, jeg har en neddel. Jeg tror, vi vil være sygt lækker sin, til, hvad hun hedder, Klokkebams. Men hun får den bare ikke.
1: Hvorfor?
0: Fordi jeg gerne vil selv have flere af dem. Jeg elsker at gå i dem. Jeg skal prøve at vise dig den lige om lidt. Jeg har set det klokke. Rolig! Rolig! Drik en Bajamio.

der, det er ikke fair. Hvad mener jeg må få dem? Nej. Nej, til dig, der ikke kan se det. Klokke er ligesom i trusserne. Op af sine bukser. Ellers har hun fundet et par og smidt dem ned i sin... Ej, nej, føj. Så ikke et billede, jeg fik der. Klokke. Det skal være fedt ordentligt. Faktisk nogle pæne gæstring, det er sådan noget andet. Det er fandme et problem, når man er trostiv. Det er fandme et problem. Eskob, så Asbjørn og Mia, I skal høre en lille somfugl. Jeg har den desværre ikke. Jeg kan ikke få fat i den. Jeg har haft den, men den er åbenbart forsvundet i mit system. Så jeg kan ikke spille den, selvom jeg er sygt gerne ved den. Jeg skal lige have en af de andre digitaliserede og sende den til mig.

0: Jeg får simpelthen ved at vide, at jeg åbenbart er lummer i dag.
1: Er jeg lummer?
0: Det kan ikke passe. Jeg kan ikke gå for, at der er nogen, der viser mig trusser på cam. Det kan jeg ikke gå for. Tina, viser du også dine trusser frem? Klokken holder lige op med det der. Hold op. Klokken stop. Stop. Stop. Ja, så lukker jeg det cam. Det du der ikke. Ikke mere trusser. Ikke mere trusser. Jeg bliver bare fugtig. Jeg drypper allerede. Jeg skal have min drypbakke.

0: days in the voodoo. Jeg skal også lige gå og snakke imens. Hold kæft, det går godt. Det går, vi er snart færdige. Klokken i den der sportsbog, der er BH, der, den er sgu da meget fin. Vi skal ikke snakke om BH. Hvorfor stripper folk, når vi er i... Hvad siger det? Hvad sker der? Hvad sker der?
1: Jeg ved det ikke. Folk er,
0: det er godt lidt
1: paniske og liderlige i dag, og sådan er det jo. Ja, det er først... tirsdag.
0: Jamen, jeg drypper også, så det er okay. Ja, ved du hvad, det er tirsdag, og vi skal have fundet noget ice, ice baby. Vi skal have fundet noget lækkert her til dig. Der er der på arbejde, så jeg håber stadigvæk, der er nogen, der lytter med.
1: Og noget, der lige får dig til at drøbe lidt i trussen, måske.
0: Jeg har været trusser, men jeg har ikke trusser på. Jeg har gistring på. Det er kun fordi, Michelle er her.

Åh, Party FM. Vi har altså kun 10 minutter tilbage, faktisk. Det er faktisk lidt vildt at tænke på. Jeg kiggede lige på klokken og tænkte, der er 10 minutter tilbage. Det er fordi, vi sidder og snakker lidt og hygger lidt imens og drikker nogle bajser med ind til med jer. Det er fandme hyggeligt. Men vi er nødt til at have den her med, fordi klokken hun er tosset. Tosset? Jeg skal have fundet en sang om trusser.

0: Til dig, der sidder og lytter med, så skal du se at hoppe ind i camen på webcams. Klokke, du skal lige skifte bukser. De der, man kan ikke sige, du har numse i dem der. Men det er mere, er det ikke mere leggings? Er vi ikke enige om, det er mere leggings, det der? Det er ligesom de der Calvin Klein.
1: Jo, det ligner det. Ja, det ligner de er lidt gennemsigtige, men Klokke, nogle andre bukser. Du har en god røv med nogle andre bukser.
0: Ja, vi er enige. Vi sidder lige og diskuterer lidt om det. Hun er så sexet og freaky. Jeg bliver med, når hun er. Okay, hun bliver forlarmet. Der skænker hende Bailey. Spørg om jeg må kalde hende. Nu skifter hun bukser. Nu skifter hun bukser.
1: Blev Klokke sur nu? Det håber jeg.
0: Nej, hun blev ikke sur. Hun skifter bukser. Jeg kan kun tænke på, når hun kommer til dig og spiller. Tina, sgu du ikke i seng egentlig? Du har børn i morgen.
1: Og Klokke, du har lidt travlt. Vi har ikke så lang tid.
0: Jeg håber, hun kan høre.

0: Hvorfor må jeg ikke dufte hendes g-streng? Jeg er skuffet. Må jeg dufte dine? Måske senere? Hvad?
1: Måske.
0: Okay. Jeg vil faktisk ikke have dem på, hvis det er.
1: Hvem siger g-strengen på?
0: Har du mormortrusser på? Det er det bedste. Må jeg se, hvad der er på? Kom, Benny, nu er jeg nysgerrig.
1: Ikke lige her.
0: Nej, når vi er færdige.
1: Jo, maybe.
0: Der er ordet måske. Det skal forbydes, det ord.
1: Jeg elsker det ord.
0: Og det føles så godt. Så må jeg pille dig numsen.
1: Nej, jeg er ikke så god til det der med numse.
0: Nej, det er jeg faktisk heller ikke. Nej, det er sgu noget gris.
1: Ja.
0: Ja, det er sgu noget gris. Det skal vi holde op med. Vi tager lige et skopar nummer mere, og så er vi altså ude herinde for damer her, og så skal I slippe for min ulækker snak. Jeg er imponeret, Tine faktisk er med, for hun kan ikke tolerere beskidte ord. Men hun giver den gas. Tina, skål! Skål for sanden!
1: Hold i hals!
0: Hold i hals! Jeg tabte lige munden der. Dig, der ikke kan se det. Fuck, en lækker røv.
1: Ja, hun er skidt lang.
0: Ej, kæft, nogen lækker gæstring.

0: Jeg tror fandme, det er Calvin Klein. Nej, det er sgu ikke engang. Det er sgu ikke engang. Det er sgu sådan nogen...
1: Nej, det der, det er sgu ikke Calvin Klein.
0: Det ligner det bare lidt foran.
1: Nej, det er
0: ikke. Nej.
1: De der, de er 100% fra Hunk Møller eller Chains eller hvad fanden det er.
0: Men Jette, hvad ville være sådan et par værd, hvis man skulle købe dem af en person?
1: Det ved jeg ikke.
0: Hvis man skulle købe et par, du havde med til, hvad skulle man give for det?
1: Nu skal du dyrt op. Du skal højere, altså, du skal højere op.
0: Hvad er højt? Kom ind til. Sig mig en pris. Giv mig en pris.
1: 500.000 kroner.
0: For at købe et par trusser, du kan da glemme det, mand. Er du da sindssyg?
1: Så 500.
0: Ja, 500 kroner, det synes jeg faktisk ikke er galt. Det synes jeg faktisk ikke er rimeligt, for det er ikke første gang, det blev købt. Vi kan spørge klokke, hvad er de værd? Hvad er de værd?
1: Hvad er de værd, klokke?
0: Ja, giv os lige en pris, klokke. Hvad er de værd? Er det så med saft eller uden? Ej, hold.
1: Er det med saft eller uden?

0: get busy. Har du flere øl?
1: Har en.
0: Fuck. Så ja, det er den sidste, jeg drikker. Nå, sådan der. Det er sådan der. Jeg kunne faktisk godt drikke en mere.
1: Så tag den sgu da.
0: Skal jeg tage den? Må jeg godt få her skænden det?
1: Ja, du må sgu da. Så tag den fucking øl.
0: Jeg vil. Åh, du nyder det hele. Du nyder det. Man kan se det på dig. Man kan se det på dig. Du er ikke vant til nogen, der er underkastet for dig?
1: Jo, det er jeg faktisk.
0: Er det?
1: Jeg har prøvet det før.
0: Ikke ligesom mig.
1: Haha, du er sjov.
0: Ja, jeg kender dig for godt. Men Klokke, det er en fornøjelse at se på dig. Michelle, jeg vil gerne runde af og sige tak for, at du vil være med i dag.
1: Jamen, tak fordi jeg måtte komme.
0: Selvfølgelig. Vi prøver igen en gang til på det tidspunkt.
1: Det gør vi da. Men, det bliver nok efter DHB, så til dem, der ikke har købt billet endnu, gå ind og gør det. Der er DBH, eller DHB. DHB om 3 uger. Så gå ind og køb en billet.
0: Hvis du ikke har købt en billet nu, så skal du gøre det. Og vi håber selvfølgelig at have dig med os. Vi skal med til DHB faktisk. Så hvis
1: jeg skal med til DHB for første gang i år.
0: Vi har heller ikke været der, så det skal du være ked af, sødskab. Men hvis du gerne vil med til DHB, så skal du huske at købe billet. Sørg for det. Vi er på campen. Vi er selvfølgelig også i DHB-teltet. Det hedder det ikke. Det hedder også Party 5-teltet. Så hvis du gerne vil være med og møde mig også, så kan du også få lov til det. Du kan få lov til det hele.
1: Og du kan også få lov til at møde mig.
0: Ja. Hun er sgu sød, Michelle.
1: Både mig og Melinda, vi kommer til DHB, så ja.
0: Så tak for nu. Kan I have det godt. Pas på jer selv. Vi ses lige pludselig derude.

0: endnu ikke været inde og synes godt om Party FM på Facebook,
1: så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. Partyfm.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

0: Tout ça formuleret, ekstra bredere dæk. Lækker lav i svinget, holder kurven af i tjek.
1: Hey, det er Pillefinger fra James Brown, og du kan lytte til al min musik.